0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أنتويم أفين سبونسر.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
6: اگر آپ اس سال حج کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں تو مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کے خطرے کو کم کریں. اسے مرض بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک غیر معمولی مگر سانس کی شدید بیماری ہے. علامات میں بخار، کھانسی، سانس لینے میں نئی تکلیف اور دست شامل ہے. خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بیمار افراد اونٹ، اونٹ کے کچے دودھ، کچے گوشت اور پیشاب سے دور رہیں اور باقاعدگی سے اپنے ہاتھ دھوتے رہیں. اگر سفر کے دوران آپ کی طبیعت ناساز ہو تو جہاز کے عملے یا ایئرپورٹ کے عملے کو مطلع کریں. اگر آسٹریلیا پہنچنے کے بعد آپ میں مرض کی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور انہیں اپنی سابقہ سفری تفصیلات سے آگاہ کریں. سفری ہدایات کے لیے smarttraveler.gov.au ملاحظہ کریں. مزید معلومات کے لیے health.gov.au/مرض ملاحظہ کریں. آسٹریلوی حکومت کے محکمہ صحت، معذوری اور بابود و ضعیف العمری، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، ڈسیبلٹی اینڈ ایجنگ کی جانب سے ایک پیغام.
7: مدارس الامانہ لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد محترم حضرات مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم پر اردو میں آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی اردو میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں دل کی یتھا گرائیوں سے سلام عرض کرتا ہوں۔ جتنی بھی ہمارے بزرگ بھائی، مائیں بہنیں اور بچے گھروں میں، آفس میں، گاڑیوں میں، جہاں بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اللہ تعالی سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین، آج کے پروگرام میں کچھ باتیں نماز، وضو اور نماز کی شرائط اور واجبات، اس پر گفتگو ہوگی، اور کچھ لوگوں کے سوال ہیں ان کا جواب دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام سن کر بہت سارے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ کچھ دین کی اور نماز کی جو باتیں ہیں وہ سماعت فرمائیں۔

معزز سامعین، اسلام کے وہ احکام جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ صحیح طور پر ایمان لانے اور اپنے عقیدے کو مذہب اہل سنت والجماعت کے مطابق درست کر لینے کے بعد تمام فرائض میں نماز جو ہے یہ اہم ہے۔ نماز کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے سب احکام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر عطا کیے، اور جب نماز فرض کرنا منظور ہوئی تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا کر اسے فرض فرمایا، اور شب اسرا یعنی معراج شریف کی شب یہ تحفہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو عطا فرمایا۔

0: اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا وہ خاص اور پاکیزہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم فرمایا اسے نماز کہتے ہیں۔
1: خوش نصیب ہے جسے منظور۔
0: نماز کے ذریعے انسان اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور کبریائی کا اقرار کرتا ہے، اسی لیے نمازی اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نماز کو نماز کے طور پر دل لگا کر ادا کرے۔

نماز کے لیے کچھ چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہوتی ہیں، انہیں نماز کی شرائط کہا جاتا ہے۔ بغیر نماز کی شرائط کے نماز ہرگز ادا نہیں ہوگی، اور کچھ چیزیں نماز کے درمیان ادا کی جاتی ہیں، انہیں نماز کے فرائض کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بھی اگر ایک رہ جائے تو نماز نہیں۔

نماز کی جو شرائط ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے نماز واجب ہوتی ہے اور دوسری وہ شرائط ہیں جن سے نماز صحیح ادا ہوتی ہے۔

جن شرائط سے نماز واجب ہوتی ہیں وہ چار ہیں: نمبر ایک، مسلمان ہونا، نمبر دو، عقل کا صحیح ہونا، نمبر تین، بالغ ہونا، اور نمبر چار، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا وقت کا ہونا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر، جب کہ وہ عاقل بالغ ہو اور نماز کا وقت پا لے، نماز کا ادا کرنا اس پر فرض ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رعایا، آقا ہو یا غلام، پیر ہو یا مرید، حاکم ہو یا محکوم، سب پر نماز کی فرضیت برابر ہے۔

اپنے رب سے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے، یعنی نماز اس وقت صحیح ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب 6 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، طہارت یعنی پاکی۔ نمبر 2، ستر عورت یعنی مرد اور عورت کا وہ حصہ جو نماز کی حالت میں چھپانا فرض ہے، اس کو چھپا کے یعنی کور کر کے رکھنا۔ نمبر 3، استقبال قبلہ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 4، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 5، نیت کرنا۔ اور نمبر 6، تکبیر تحریمہ۔ یہ وہ شرائط ہیں جو نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔

نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ چھ ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ اب انشاءاللہ تھوڑی سی ان کی وضاحت کی جائے گی۔ طہارت سے مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر نماز پڑھنی ہے وہ نجاست سے یعنی ناپاکی سے پاک اور صاف ہوں۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، یعنی پاکی کی دو قسمیں ہیں: طہارت صغرا یعنی چھوٹی طہارت، اور طہارت کبرا یعنی بڑی طہارت۔ طہارت صغرا وضو سے حاصل ہوتی ہے، اور طہارت کبرا یعنی بڑی طہارت غسل سے حاصل ہوتی ہے۔

معزز سامعین، نجاست سے پاکی حاصل کرنا نماز کے لیے پہلی شرط ہے۔ نجاست یعنی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، نجاست حکمیہ اور حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ یہ ہے کہ جو نجاست نظر نہیں آتی، صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاک کہا جاتا ہے، جیسے بے وضو ہو جانا یا غسل کی حاجت کا ہو جانا۔ نجاست حکمیہ وہ ہے یعنی جہاں پر وضو کی حاجت ہو وہاں پر وضو کرنا، اور جہاں پر غسل کی حاجت ہو وہاں پر غسل کرنا۔ نجاست حقیقیہ سے انسان کے کپڑے، بدن اور وہ جگہ جس جگہ پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو اس کو وہاں سے پاک کرنا ہے۔

معزز سامعین، نمازی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا ہے تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ طہارت ہے۔ اگر طہارت اصغر یعنی چھوٹی طہارت یعنی وضو کی ضرورت ہے تو بندے کو وضو کرنا چاہیے۔ وضو میں مذہب احناف کے نزدیک چار چیزیں فرض ہیں۔ نمبر ایک، پیشانی سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان تک منہ کے درمیان کا جتنا بھی حصہ ہے اس کو دھونا اور اچھی طرح اس پر پانی بہانا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے وضو میں کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، ذرہ برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے اور ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ تیسرا فرض ہے وضو کا سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے رخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ یہ چار چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔

معزز سامعین، چاہے نماز ہو یا کوئی بھی عبادت، بندہ اگر وہ نماز اور تمام عبادات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ان کو ادا کرے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کیسے ادا کی، تو اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور نماز کے پڑھنے میں اور عبادت کے کرنے میں اور مزہ اور سرور آئے گا۔ تو آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے تو سنت طریقہ کیا تھا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کس طرح فرمایا کرتے تھے۔ معزز سامعین، علماء کرام نے کتابوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے طریقہ کو لکھا اور فرمایا کہ وضو کے اندر 16 چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیں، اور اگر کوئی مسلمان وضو کرتے وقت ان 16 چیزوں پر عمل کرے گا تو گویا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے۔ وضو میں 16 سنتیں ہیں، یعنی 16 ایسے پھول ہیں، ایسے طریقے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلا، وضو کے لیے نیت کرنا۔ بندہ یہ نیت کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 2، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ اور نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ اور نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، دانے ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 9، منہ دھوتے وقت اگر داڑھی شریف ہے تو اس کا خلال کرنا۔ 10ویں سنت ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی پاؤں کی انگلیوں کے اندر انگلی مارنا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3-3 مرتبہ دھونا۔ 12ویں سنت ہے پورے سر کا 1 بار مسح کرنا۔ 13ویں سنت ہے کانوں کا مسح کرنا۔ اور 14ویں سنت ہے وضو میں ترتیب سے وضو کرنا، یعنی پہلے منہ دھونا، پھر ہاتھ، پھر سر کا مسح، اور پھر پاؤں دھوئیں۔ اور 15ویں سنت ہے داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا۔ 16ویں سنت ہے اس طرح دھونا کہ پہلے والا جو اعضاء ہے وہ سوکھنے نہ پائے اور دوسرا دھو لیں، یعنی آپ ایسا نہ ہو کہ منہ دھو کر کسی سے بات کرنے لگ جائیں اور پھر منہ سوکھ جائے تو تب ہاتھ دھونا شروع کریں، ایسا نہیں، بلکہ لگاتار جو ہے وضو کرنا۔ ویسے بھی دوران وضو دنیا کی کسی قسم کی گفتگو یا باتیں نہیں کرنی چاہیے۔

معزز سامعین، یہ 16 سنتیں تھیں وضو کی۔ جب بھی وضو فرمائیں تو کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کریں، دنیا میں آخرت میں بہت زیادہ ثواب پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

واضح سامعین، لگے ہاتھوں آپ کی خدمت میں وضو کے مستحب۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے اگر آپ کریں گے تو ثواب پائیں گے، اور اگر آپ نے نہ کیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے، قبلہ رخ یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھ کر وضو فرماتے۔ اگر ہم بھی ایسا کریں تو یہ مستحب ہوگا اور ہمیں اس سے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی ایسے نہیں کر سکتا تو جس طرف بھی منہ ہو اور جیسے ممکن ہو وضو کر لیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وضو کا پانی پاک جگہ پر گرانا اگر ممکن ہو تو ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے۔ پانی بہاتے وقت ہر عضو پر تر ہاتھ پھیر لینا، یعنی جب ہم منہ دھو رہے ہوں یا ہاتھ یا پاؤں، تو پانی جب بہا رہے ہوں تو ساتھ ساتھ ہاتھ پھیر لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، یعنی پہلے وقتوں میں لوگ کنوؤں سے چشموں سے پانی بھر کر وضو کیا کرتے تھے، آج کل تو ہر گھر میں ٹیپ وغیرہ لگی ہوئی ہے۔ بہرحال اپنے ہاتھ سے وضو کے لیے پانی بھرنا یہ بھی مستحب ہے۔ وضو کرنے میں کسی دوسرے کی بغیر ضرورت سے مدد نہیں لینا چاہیے، یعنی اپنا کام خود کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کوشش فرماتے تھے، چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا، اپنے ہاتھ سے فرماتے۔ وقت سے پہلے وضو کر لینا، یعنی نماز پڑھنی ہے یا قرآن پاک پڑھنا ہے، کچھ دیر پہلے وضو فرما لیں۔ جتنی دیر وضو میں رہیں گے یہ مستحب ہے اور ثواب پاتے رہیں گے۔ ویسے تو وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری سے محبت کرتے ہیں، وہ تو ہر لمحے وضو میں رہتے ہیں۔ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً، چاہے کسی نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، فوراً وضو فرما لیتے ہیں۔ ایسا کر لینا بھی مستحب ہے۔ اگر آپ ہر وقت وضو میں رہیں گے تو ثواب پاتے رہیں گے۔ دوران وضو اگر انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو اس کو حرکت دینا، خاص طور پر ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں جو انگوٹھی یا چوڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وضو کرتے وقت ان کو حرکت دینا تاکہ ان کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، اور اگر انگوٹھی یا چوڑیاں تنگ ہیں تو اس صورت میں تو ان کو حرکت دینا، اور تاکہ صحیح یقین ہو جائے کہ ان کے نیچے پانی پہنچ چکا ہے، بہت ضروری ہے۔ اطمینان کے ساتھ وضو کرنا، یعنی ہر اعضاء کو دھوتے وقت یہ خیال رکھیں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اگر ممکن ہو تو مٹی کے برتن سے وضو کریں، یہ بھی مستحب ہے۔ اگر مٹی کا برتن ہے اس سے وضو فرمائیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں، کسی بھی برتن یا ٹیپ سے وضو فرما سکتے ہیں۔ دونوں ہاتھ سے منہ دھونا، یعنی اگر کوئی محتاجی نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی ہاتھ دوسرے کو کوئی بیماری یا پریشانی نہیں، تو دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا یہ بھی مستحب ہے۔ ہر جسم کے اعضاء کو دھوتے وقت نیت کو حاضر رہنا چاہیے، بسم اللہ شریف، درود شریف اور دعا پڑھنا چاہیے۔ وضو کے دوران گردن کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ وضو سے فارغ ہو کر کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا پڑھنا بہت سارے ثواب کا باعث ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی تھوڑا سا کھڑے ہو کر پی لینا برکت کا باعث ہے، اور بغیر ضرورت کے بدن کو
بالکل خشک نہ کرنا، یہ بھی وضو کے بعد برکت کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وضو کے بہت سارے مستحب ہیں، مگر جو ضروری تھے وہ میں نے عرض کر دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سے اردو میں یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. وضو کا بیان، فرائض، سنتیں، مستحب آپ نے سنے. اب انشاءاللہ جو چیزیں وضو میں مکروہ ہیں یعنی نہیں کرنی چاہیے ان کو میں بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں ان کے جواب بھی دیں گے. وضو کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں، نمبر ایک، وضو کے لیے نجس یعنی ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، جہاں گندگی ہو ایسی جگہ پر وضو کرنا مکروہ ہے، کیونکہ خدشہ ہوگا کہ جب پانی نیچے گرے گا، ناپاک جگہ پر پانی گر کر پھر آپ کے کپڑوں پر لگے گا، جسم پر لگے گا، تو آپ کے کپڑے اور جسم بھی ناپاک ہوگا. اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپاک جگہ پر وضو کرنے سے منع فرمایا، اور یہ مکروہ ہے. مسجد شریف کے اندر وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے. جس برتن میں یا تالاب میں جہاں وضو کر رہے ہیں، وضو کا پانی یعنی جو جسم کے ساتھ لگ جائے، وہ دوبارہ اس برتن کے اندر یا اس تالاب کے اندر پانی چلا جائے جسم کے ساتھ استعمال ہونے کے بعد، یہ بھی مکروہ ہے. اسی طریقے سے کسی بھی پاک پانی میں تھوکنا یا ناک جو ہے نا صاف کرنے کے بعد اس میں ڈال دینا، یہ بھی مکروہ ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنا یا کلی کرنا، یعنی ہمیشہ یاد رکھیں، خانہ کعبہ شریف جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے. اور کلی کرتے وقت بھی اس بات کا خیال ہو کہ ہم کلی کرتے وقت جو پانی ہے وہ کعبہ شریف کی طرف نہ گرائیں. بغیر ضرورت دنیا کی بات وضو کے دوران کرنا مکروہ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران وضو دنیا کی بات کرنے سے منع فرمایا ہے. زیادہ پانی خرچ کرنا، یعنی وضو کے لیے اتنا زیادہ پانی خرچ کرنا جس کو فضول خرچی کہیں، اس سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. معزز سامعین، ہم جس پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں یا جس پانی کے ساتھ غسل کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں اس پانی کا بھی حساب دینا پڑے گا. لہٰذا ہمیں اس چیز کی تو فکر ہوتی ہے بل زیادہ آئے گا، مگر کبھی کاش ہم اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اس پانی کا ہم سے حساب لیا جائے گا. اور اتنا کم پانی بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے جس سے سنت ادا ہی نہ ہو، یعنی اسلام جو ہے وہ نہ تو بہت زیادہ فضول خرچی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوسی کی. یعنی آپ اتنا پانی استعمال فرمائیں جس سے صحیح طریقے سے وضو سنت کے مطابق ادا ہو جائے. چہرے پر اتنے زور سے پانی مارنا کہ جو ساتھ میں کوئی وضو کر رہا ہے یا اس کی چھینٹیں جو ہے دور دور تک جائیں، ایسا بھی کرنا مکروہ ہے. بڑے آرام اور سکون کے ساتھ چہرے پر پانی ڈالیں تاکہ اگر کوئی ہمارے پاس ہے یا دوسری طرف کچھ اشیاء ہیں تو وہ ہمارے وضو کے پانی سے خراب نہ ہو. ایک ہاتھ سے وضو کرنا
اگر کوئی وجہ نہیں، کچھ مجبوری ہے، کسی بیماری ہے، تکلیف ہے دوسرے ہاتھ میں، یہ تو مجبوری ہوگی، مگر بغیر عذر اور مجبوری کے ایک ہاتھ سے وضو نہیں کرنا چاہیے، اگر کریں گے تو مکروہ ہوگا۔

کہ اسی سے میرا وضو ہوگا، کوئی دوسرا استعمال میں نہیں لینا، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی جو ہمارا لیفٹ ہینڈ ہے، جب بھی منہ میں پانی ڈالیں تو رائٹ ہینڈ سے ڈالیں، ناک میں بھی منہ میں بھی، اور جب ناک صاف کریں تو لیفٹ ہینڈ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ صاف کریں۔ معزز سامعین، وضو کے اندر جو چیزیں مکروہ تھیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں، اور اللہ تعالی ان چیزوں سے ہمیں بچائیں جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔

معزز سامعین، آپ نے وضو کے فضائل، نماز کے فضائل، فرائض، واجبات، سنتیں اور مکروہات سماعت فرمائیں۔ ایک سوال جو مجھے کسی دوست نے کیا ہے اور بڑا اہم سوال ہے، ویسے تو بہت سارے سوال ہیں مگر ٹائم کم ہے لہٰذا ایک سوال کا جواب دے پاؤں گا۔ آج کل لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور بلند آواز سے سلام کرتے ہیں، جس سے نماز اور نماز کے علاوہ کوئی لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال جو ہے اور نماز سے توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ بعد نمازی بیٹھے ہوئے نمازیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور بعد نمازی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بعد دفعہ یہ گفتگو تفریح اور مزاح کا رخ اختیار کر جاتی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست نے ہمیں حکم دیا کہ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ معزز سامعین، جہاں تک دوسرے مسلمانوں کو سلام دینے کا حکم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے اچھی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مساکین کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے وہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کی دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، یعنی اس کو پوچھنے کے لیے جائے۔ جب وہ وفات پائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہو۔ جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے۔ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے، اور جب اسے چھینک آئے تو اس کے بدلے میں یرحمک اللہ کہے۔

اور وہ موجود ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اس کی خیر خواہی کرے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عام لوگوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو سلام کی ابتدا کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل کو سلام کرے، یعنی کوئی آدمی سواری پر سوار ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو تعداد میں کم ہو وہ جو تعداد میں بنسبت زیادہ ہیں ان کو سلام کریں۔ معزز سامعین، دوسرے مسلمانوں کو سلام کرنا بہت ساری برکت اور رحمت اور بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن اگر مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں، تسبیح کر رہے ہوں، درود شریف یا ذکر اذکار کر رہے ہوں، یا واعظ و نصیحت کی، درس و تدریس کی مجلس محفل ہو، تو پھر آنے والے کو چاہیے کہ اونچی آواز سے سلام نہ کرے، اور اگر اس نے اونچی آواز سے سلام کر بھی دیا تو لوگوں پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں، بلکہ وہ خاموشی سے آئے آنے والا اور اپنی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص یا چند لوگ کسی عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول نہیں تو ان کے قریب جا کر انہیں آہستہ سے سلام کر سکتا ہے، تاکہ جو دوسرے لوگ عبادت میں مصروف ہیں ان کی توجہ اور یکسوئی میں خلل واقع نہ ہو۔ اور یہ مسئلہ صرف مساجد تک ہی محدود نہیں، بلکہ مسجدوں کے علاوہ بھی کوئی مجلس واعظ، تلاوت، قرآن خوانی یا کوئی بھی محفل ہو رہی ہو تو جا کر خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ جہاں سلام کی اجازت ہے وہاں مسافہ بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی کھانا کھانے میں مشغول ہو تو اسے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، کئی مرتبہ ہم نے خود یہ دیکھا ہے کہ کسی قرآن خوانی میں، دعا میں جب جاتے ہیں تو لوگ سپارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو آنے والے سب سے پہلے تو اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں، تو پڑھنے والا بغیر کسی یہ دیکھے کہ آیت ختم ہو رہی ہے یا قرآن پاک کا سپارہ بند کر لوں، اسی وقت ان کو بآواز بلند سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر حال احوال بھی پوچھتے ہیں، سپارہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور بعد مرتبہ تو مذاق اور دنیا کی باتوں میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین، دوران تلاوت اور ذکر اذکار یا کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو آنے والے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کریں، بلکہ آرام سے بیٹھ جائیں اور سپارہ یا جو کچھ پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے، اس میں مشغول ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جب سب لوگ باہر نکلیں تو باہر جا کر ایک دوسرے کو سلام کریں، مصافحہ کریں اور جو باتیں کرنی ہیں کر لیں۔ دوران عبادت، دوران محفل اس طرح کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، یقیناً ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے یہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو حضرات لیورپول اور اس کے مضافات میں رہتے ہیں تو نماز جمعہ اہل سنت ایسوسی ایشن کی طرف سے
نمبر 14 مل روڈ لیورپول مصلی میں ادا کی جاتی ہے۔ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار زندہ ہیں، بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپیٹلز میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کو زہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں کسی وجہ سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی سڈنی سے پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خاص طور پر گناہوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ سے بچنا ہر انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ بہت سارے سوالات جو مجھ سے کیے گئے ہیں اس حوالے سے ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، وگرنہ آئندہ پروگرام میں اس مضمون کو مزید آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام کرنا یا دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرنا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو، یہ سب گناہ کہلواتا ہے۔ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے بھی کرتا ہے اور باطن یعنی دل سے بھی گناہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ حسد، لالچ، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، بدخواہی، یہ تمام گناہ انسان لوگوں کے سامنے بھی کرتا ہے اور چھپ کر بھی، سب کچھ گناہوں میں داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان تمام گناہوں کو ہمیں چھوڑنے کا بار بار حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ، اور چھوڑ دو کھلا گناہوں کو اور چھپے ہوئے گناہوں کو، یعنی چاہے تم ظاہراً لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہو یا چھپ کر، یا ظاہری اعضاء کے ساتھ گناہ کرتے ہو یا دل میں کینہ، حسد وغیرہ رکھ کر گناہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام گناہوں سے بندے کو چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ معزز سامعین، گناہ کا آغاز، شروعات جب انسان کرتا ہے تو یہ مکڑی کے جالے کی طرح بالکل کمزور ہوتا ہے، مگر گناہ کا جو انجام ہے یہ بہت بھاری اور بہت مضبوط ہوتا ہے۔ شروع میں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک دو بار گناہ کر کے پھر میں چھوڑ دوں گا، مگر آج اور کل کرتے کرتے گناہوں کی عادت اتنی پختہ اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ بعد میں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، گناہ اس بیل کی طرح ہوتا ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آپ نے باد درختوں پر پیلی سی بیل دیکھی ہوگی، وہ اس پورے درخت کو اس طرح اپنے قابو میں، اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ درخت کی نشر و نما رک جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے انسان کی روحانی نشر و نما رک جاتی ہے۔ گناہ اس ناسور کی طرح ہے، اور اگر وہ ناسور رہے تو انسان کو ایسا تکلیف دیتا ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ گناہ انسان کے روحانی لباس پر
داغ اور دبے ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنے ظاہری لباس پر کوئی داغ اور دبا پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے کسی بندے کے روحانی لباس پر کسی بھی طرح کا کوئی داغ یا دبا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ہم مسلمانوں کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔

معزز سامعین، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے. گناہوں کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان کو اس سے ندامت اور شرمندگی ملتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ دو باتیں لوہے پر لکیر کی طرح ہے. گناہ سے انسان کو شرمندگی ندامت ملتی ہے، اور نیکی سے انسان کو سلامتی اور عزت ملتی ہے. اگر انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے، اسے کوئی سمجھانے والا یا منع کرنے والا یا روکنے والا نہ ہو، گویا کہ گناہ کے تمام اسباب اسے مہیا ہوں اور وہ اپنی مرضی سے گناہ کرے، پھر بھی گناہ اس بندے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ندامت اور شرمندگی کا باعث بنتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، مومن یعنی ایمان والا گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بچھو اور سانپ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں، سانپ اور بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے. آپ نے کبھی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ہاتھ میں بچھو کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو. اس لیے بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، اس میں ظاہر یعنی پوائزن ہوتا ہے. اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال اس میں ندامت ہوتی ہے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، صوفیاء نے گناہ کو انگار، آگ کے انگار کی طرح قرار دیا ہے. آگ کا انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہاتھ لگانے سے ہاتھ کو جلاتا ہے. بلکہ اگر چھوٹے انگارے سے غفلت برتی جائے تو بعد اوقات بڑک اٹھتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ہر وہ کام جس سے شریعت نے، اسلام نے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچا جائے. معزز سامعین، شیطان انسان کی نگاہوں میں گناہوں کو بہت ہلکا کر کے پیش کرتا ہے. یہ اس کا انسان پر بہت بڑا وار ہوتا ہے. وہ گناہ کے بارے میں دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، یہ گناہ تو اکثر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. آج کل بے پردگی بہت عام ہے، اس لیے نگاہوں کو بچانا بہت مشکل ہے. شیطان انسان کی نگاہوں میں ان گناہوں کو اس لیے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان ان گناہوں کو کرتا ہی رہے. اسی لیے جو لوگ فاسق ہوتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، وہ گناہ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کوئی مکھی جسم کے کسی حصے پر بیٹھی ہو اور اسے اڑا دیا ہو. لیکن جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ، کوئی بہت بڑا ماؤنٹن اس کے سر پر رکھ دیا گیا ہو. بعد مرتبہ شیطان گناہ کو بہت خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالی نے اس مضمون کو اور اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا، شیطان گناہوں کو ہلکا اور خوبصورت مزین کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. چنانچہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ وہ گناہوں کو
بہت مزین اور بہت خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، مگر آخر میں فرمایا انہم کانوا خاسرین، کہ بے شک یہ گناہ جو بندہ دنیا میں خوبصورت اور ترقی اور نہ جانے کیا کیا سمجھ کے کرتا ہے، آخر کار اس کا انجام جو ہے وہ نقصان اور خسارہ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر لینے چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، تم چھوٹے گناہ کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کر بنتے ہیں۔ اس لیے جب انسان چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کبیرہ گناہوں کے کرنے پر بھی لگ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر ایک بات بہت مشہور تھی، اکثر صحابہ جب بھی گفتگو کرتے تو ان کے سامنے اور ان کی محفلوں میں اس بات کا چرچا ہوتا اور ایک دوسرے سے وہ یہ بات کرتے، کیا لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار، اصرار سے یعنی بار بار کرنے سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار کرنے سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا، یعنی اگر بار بار بندہ گناہ کرتا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور گناہوں میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ پھر صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے گناہوں کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بندہ جب کوئی گناہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔

0: بنا
1: معزز سامعین، عام طور پر انسان جب بھی کوئی گناہ، جب بھی کوئی غلطی، جب بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی حیثیت، اپنی سوچ کے مطابق اس کو معمولی سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم اس کو

اس کے علاقے میں خشک پہاڑ تھے، ان پر سبزہ درختوں کا، گراس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر پہاڑ پر پڑی۔ دل میں خیال آیا، اگر یہاں آبشاریں ہوتی، پانی کے چشمے ہوتے، درخت ہوتے، پھول ہوتے تو یہ منظر کتنا اچھا دکھائی دیتا۔ اب اگرچہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوچی تھی، مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ القاء آیا، اب تم نے میری بندگی، میری عبادت چھوڑ دی اور ہمارے مشیر بن گئے، اب تمہیں ہماری تخلیق میں، ہماری بنائی ہوئی چیزوں میں نقص نظر آنے لگے، عیب نظر آنے لگے۔ دل میں اس بات کا القاء آنا تھا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ یاد رکھو، یہ بھی آداب بندگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر انعام اور فضل ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا بندے کو فوراً احساس ہو جائے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے یہ نیت کر لی کہ جب تک واضح طور پر مجھے اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اس طرح اپنے نفس کو سزا دوں گا۔ دن گزرتے گئے، ایک مرتبہ گاؤں میں لوگوں نے کسی تقریب کا انعقاد کیا، انہیں بھی بلایا۔ وہاں پہنچے، لوگوں نے کھانے کے لیے جب مدعو کیا بلایا، کہا میں کچھ نہیں کھاتا۔ بعد لوگوں نے کہا، جناب روزہ تو دن کے وقت ہوتا ہے، اب تو رات ہے، نہ کھانے کی وجہ۔ آپ نے بہت مجبوریاں پیش کیں مگر انہوں نے آپ کی ایک نہ سنی، آپ کو مجبور کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کھائیں۔ بعد مرتبہ بعد لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، دوسرے بندے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسی باتیں، ایسا کلام اور ایسی گفتگو کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کوئی اس سے بڑی غلطی کرنے کے لیے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو مجبور کیا تو آپ نے یہ کہا کہ جناب میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا کہ میرے نفس نے یہ غلطی کی تھی اور اس کو سزا دینے کے طور پر۔ ان لوگوں نے کہا، جناب یہ بھی کوئی بات ہے، آپ کھانا کھائیں اور اس وجہ سے آپ پر اگر کوئی عذاب نازل ہوا تو ہم سب اس عذاب کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، آپ کھانا کھائیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ لفظ اپنی زبان سے کہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھا، مزاح سمجھا، مزاح کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے داموس علیہ رحمت پر یہ القاء کیا کہ اے میرے پیارے، آپ اس محفل، اس بستی، اس شہر سے نکل جائیں، اور ان لوگوں نے میرے عذاب کو اتنا ہلکا سمجھا ہے اور ان پر یہ عذاب اب نازل ہوگا اور یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کے بندے جب نکلے اس پوری قوم اور بستی پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان میں سے ایک بھی نہ بچ سکا۔ معزز سامعین، جب انسان کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہ تو بہت بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ بعد مشائخ نے، محدثین نے یہ لکھا ہے، جس گناہ کو عام طور پر لوگ ہلکا اور چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا

معزز سامعین، حقیقت تو یہ ہے، اگر گناہوں کے اندر بدبو ہوتی تو آج ہم کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کہ اس کے صدقے سے ہم آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ستار ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈالنا، چھپانا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اگر ہماری حقیقتوں کو کھول دیتا تو ہم کسی کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ انسان کی ایک تو یہ ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک شکل عالم مثال میں ہوتی ہے۔ بندہ جس طرح کے اعمال کرتا ہے ویسی ہی اس کی شکل عالم مثال میں ہوتی ہے۔ اگر جانوروں والے اعمال کرتا ہے تو اس کی شکل بھی جانوروں جیسی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ ان کے بیٹے تھے شاہ عبد العزیز، جو ان کے جانشین بھی تھے اور بہت بڑے محدث بھی اور ان کے شاگرد بھی۔ وقت کے بڑے بڑے اکابرین اور بزرگان دین نے ان سے حدیث کا اور دین کا علم سیکھا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب پاک و ہند میں ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا۔ دہلی کی جامعہ مسجد سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا ایک مدرسہ اور گھر تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ درس حدیث کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اکثر نماز اپنے گھر کی مسجد میں ادا کر لیتے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد میں جایا کرتے تھے اور لوگ جمعے کے دن بڑے ذوق و شوق سے راستوں پر کھڑے ہو جاتے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے۔ آپ جب مسجد میں جاتے تو اپنے چہرے کے اوپر رومال ڈال لیتے کہ میں کسی کو دیکھ نہ سکوں یا مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ ایک بار ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر آپ سے یہ گزارش کی، ایک ہفتے کے بعد دن آتا ہے جمعے کا جب ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، اس دن بھی آپ اپنے چہرے کے اوپر یہ کپڑا، یہ رومال ڈال کر آ جاتے ہیں اور ہم آپ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنا وہ رومال، اپنی وہ چادر، وہ کپڑا اس کے سر کے اوپر رکھ دیا، چہرے پر ڈال دیا۔ چہرے پر وہ کپڑا ڈالنا تھا تو بازار میں جتنے لوگ تھے وہ اسے جانور اور مختلف شکلوں میں نظر آنے لگے اور وہ بندہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اور جب ہوش آیا لوگوں نے اٹھایا اور پوچھا کیا واقعہ اور کیا معاجرہ تھا۔ کہنے لگا، جب میں نے اپنے چہرے پر یہ رومال ڈالا تو مجھے بازار میں کوئی بندہ نہیں بلکہ سب مختلف شکلوں کے درندے نظر آ رہے تھے۔ شاہ عبد العزیز علیہ رحمت نے فرمایا، میں اس لیے اپنے چہرے پر رومال اور کپڑا ڈال کر بازار سے گزرتا ہوں، گناہ کرتے کرتے لوگوں کی جو شکلیں ہیں وہ بگڑ چکی ہیں، جو خود نظر نہیں آتی مگر صاحب کرامت، صاحب ولی جو ہوتا ہے وہ ان شکلوں کو دیکھ لیتا ہے۔ معزز سامعین، آج ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور گناہوں سے معافی مانگے۔ نماز پڑھیں قبل اس کے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، قبل اس کے کہ ہمیں موت آ جائے، اور پھر گناہوں کا بوجھ لے کر اگر ہم قبر میں چلے گئے تو پھر وہاں پر جو عذاب ہوگا وہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔
دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔